Arafeni ya busi njira. Yeni adafunu njira. Yeni wade fumi ya tifu njira. Senti ni se wama ya kumato ye yem. Wama minumbi ya nono pe ya sebi wate.